0: tumino tumba
1: tumuliet ba
0: tumo kono wewira lob double dio kaje awona
1: ya gweye no kere
0: okelo deni sa pero tu yubo yubo gine anu ni ra maro tumo o gino ka no bula dite te ke to ka mixa mori kono gan o remix ora ti ti kan
1: ab remixing ya
0: ti winyo to mo la here ni ko ni jingo leto ya no nu do ko fo la here jodo ti ayi kai ha
1: atetere
0: anna anna ti na meto fian ko kon pa kwa wero
1: ro amane na yi ko pam yire ne kwa yar yodo
0: amete chala chala
1: kwa na we
0: mo ti mama ba tim pit tim boss make
1: na boss make
0: eh mama
1: Ikal bot.
0: Ame ikal bot remara nyes mama na tikwi bale kucha.
1: Ay chunga kanu mene da khay.
0: Am gina yar yo ya chien. Lo le le yin ba. Mono mama mo le tren. Wa not to be mo.
1: Yi. A jo mi ale wero ke ken.
0: Okay. I do what about Billy man. Bili mana metia kobo mana ana kwa pi tienta mamorba
1: tami morba
0: ki koma ta hoya ai kwene da ber ka yu bo ker tigi ngore a ker botor duchu ama pe ngai ro bomba winyo ni pe ye ni pe ye ka de yu ber ni ngo ro ta ki umchu etia ni nan pa chwelli
1: okay
0: mon wuri du sana me yoge Oi, na sara tutu wa kuli kucha. Ai bigere gere rangame. Ebe no beri chio mana me yakatora.
1: Okay.
0: Apoi.
1: Apoi matek. All right. Ayala peti mano Dawudi enono kere were aramario chelnu tia ya bot boss meko tim mama e ka chelo kene enanu tia ya bot late Beniman.

Manulo be riwa do jodo duong yedo ngalo alo wado duong dung apet lare de manu be do India kere manono China manono kitameno tie kere enien nono ekam alobere kere manono Wilmon lobo adonga me mondong duong yedong apelare lobo adur mondong yedong adong loa loa ubedo manono Netherlands nalaba nalaba Netherlands enadong mondong yedong loa loa mano country achiela dang nutie amendung mon duong ya loa loa eka mon ni kunudong bocho da doka dog loa loa nu mon da dog bocho kunu doka loa loa amenu tie amenu tie 5 feet malo bore nu tie 5 feet jo amenu pipi mbaje ni yere nge ongo ame ka ulong ni feet nu bedo amenu tie 7.07 inches bor bor ape banize lanyo dawuri lanyo mon ko dawuri radio mama olukuwa anu mon manono me Netherlands meno kita menu tie kera ni endo mon nere bocho e kada mon tie kunu nga pola do lo alo a manu kita menu tie kera ni endo dakika tu do nga ramario e ka ote tunu chawa par wie chel me otieno aka ote do nga lohe mane program mokene menu binu binu yekan

0: Airtel dang tie.
1: Sufuri saba yi.
0: Not abiro angwen.
1: Saba pe.
0: Abiro.
1: Sufuri mara tat.
0: Not tigena dehe diere kano.
1: 29.
0: Pierre Rion, bumwen.
1: Nani.
0: Tegi keraboro.
1: Na shayibyo. Muta kwa na dangana wewa ki dokta tataka patuwe utajiri huyo. Uone yeye.
0: Nam en da hata la me buli ni ene mi o lonyo ni ko enen ko lonyo mere tieni ngo
1: ye nam
0: karo kene dang en ne
1: ya da nana wewe yi yema na basiki
0: en na dia
1: sanda taka da nana wewe ati wewe tajiriki ele pia nataka pesa
0: en dia buni yini lony edo kuna enda dokia mito chende enda dokchende mere tia mo yore ame loi kede
1: yako na ujinga yako usiweke
0: kwangu man na chaingine wote mbona wata ngana waganga lakini wadanganya wote na
1: wanaomba kwa watu kwa chao sio mzuri tijo okay
0: na mela dogoro kwa jamaa mogi chalo bodjo ati mimi naomba
1: kwako ni ana kama ana kwa ibori upate
0: pesa ana tamone leg menu mchende
1: yeye pia anataka pesa
0: enda njia mitu chende
1: sio ujinga hiyo
0: manu penu miwe no
1: tembelea mimi
0: te bimbora
1: itengeze bana
0: Mewek binwe yori.
1: Barabara ko mbaya.
0: Yori tia raj.
1: Sababu kama tengeza barabara na gwenda.
0: Karo kene kao tengo kaya kukuri chirano ya yori. Ido ngame yori chil. Mewek ginang jama chole ya yori.
1: Mataka watu keso
0: hii. Ita midi hini.
1: Mataka watu kama watu kama watatangulia kuja kwangu. Mita fanya kwa uguri watu tano.
0: Joa bicha medira chako tunu ati jiko mginono.
1: Kukui mapema.
0: Idiku chon.
1: Ale ukida kama sasa nyumba hii.
0: Akari do. Megedo, kadi jo bina duong baote. Atumdi. Poya Texan. Akira watu kararamu piera dek wiabiro, muruni unu karo keredake kabiro, wano chako late keredake kapar. Ani dake kapar wano cholo, pibe dake kagia mobile, menguruni nu udong keredake kadek, weho uchol mena mobile cha. Anda weho dog line, but dana chelo kene do kop kar chel kedwa ida ke ha de ko dong auto che ko pini na tinini
2: po tutual presenter kar chel kere doctor tembo e chunya me chu kere me dino konyo pa chu me la o kane ne po e mate
1: ana po tutual
0: aha niko kufundisa sasa
2: ya
0: tajua
2: eh pole pole eh sasa mwache ko boni Tigi na ananeno ipachia Paul amekese smere yomaro kelo boru wetu tum. Machiel kop me lobo jolaro atek. Edi ngeo kajote alaro kop me lobo. Ngeo mwa kelo machiel dano mitende. So mwa ini team ini bin ekate neno ni. Umi uchunyu duchopera roma roma mewek pekel to. Ini binu borwa eka wanti neno mama tima dano da dopa yeli irecha kone kinen kono ri hawor bo dano ni chon patimo mo
0: no pone here
2: ini bin e kati mono keneme ti cho keneme kelo mon ram kelo mon chan la ko kelo mon ram beda pada ikelo daho dai mara be timu gino du cha chunye miro daho ne aya te worko
0: no
2: kar gene duge kagalo wenu ne daho ni pe Tijo wa mwako pe besho. Jogi kumtie. Tinu kina meginu teru no. Turi kunu. Ame miyu dahana katika buruwo. Chunye beru puhere puhani. Ana yako. So kai ni mani binu boru wadang. Manu yot. Dahon ya timungo.
0: Aduogo.
2: Dan tebe la be. Tijo kena me. Omaro. Goi wa chimo kene gu. Nakaboru wa ikongi. Kilo ukongi. Nora beru kwa choro. Dahon meru ya. Tiwo tete ko lake mo hangwen dan te binu bor wate ko ni be wanu ko ni da ha lo jete duwo amane tiani nyore tina riodo kede da cha ti da planning me tuye mo ko ya gina gate ineno
0: mo do nu mara ke ken
2: mara dum tia duwo pien tikita menu wanu ko nyu kede cho da nga manu ini kel da ho da ho ya ya da ho ya ya tiki noramo timu turin kanu inda ha more nu cho a be ka ko ni be kede Nata mimi rupeti karo na po heru unuko. So presenter gini no bilu ginora late. Machiel peki kumtie ameti bodjo. Ento. Jua luoro.